Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: 2026 lah.
1: Ya.
0: 9.30 pagi boleh saksikan juga temu bahas kita. Kita akan buatkan siaran langsung menerusi Facebook Live dan juga TikTok Tau FM.
1: Ya, jadi apa agaknya yang akan dikongsikan. Ya.
0: Betul.
1: Kalau tengok daripada topik tu agak menarik sebenarnya.
0: Menarik, betul.
1: Sebagai apa ni, penambahan ilmu mengenai dengan topik tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan siaran apa ni langsung temubual khas nanti 9.30 minit pagi.
0: Okey, 9 pagi nanti juga kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi beramai menerusi rentak pagi kita. 9 pagi ni juga untuk kick off kan perlawanan antara Mexico dan juga England. Jadi nantikan di TV OK.
1: Ya, anda boleh saksikanlah siaran secara langsung ketika ini.
0: Betul. Baik, kita lain lagi lagu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.
1: Rentak pagi.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri, termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya dah beritahu ini suaran di parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dia bincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenarnya juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: FM.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Ya, lagu terbaru daripada paduan suara tiga orang vokalis yang sangat-sangat mantap, suara mereka Awira, April Rosa dan juga Fik Halim dengan judul lagunya Gila, lagu terbaru di Tawau FM dan juga terbaru daripada mereka bertiga, membawa kita ke 11.21 minit pagi waktu ini. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru sarapan bersama dengan kami, sambil-sambil sarapan, sambil-sambil berhibur dengan kami di Tawau FM. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan ucapan-ucapan anda, salam anda, dedikasi anda di ruang udara Tawau FM. Macam mana? Okay, anda boleh kirimkan di WhatsApp 019-490-3838. Jangan lupa save dalam telefon bimbit anda masing-masing ya. Dan juga anda boleh tinggalkan ucapan-ucapan dan salam anda di ruangan komen menerusi post yang telah saya buat naik tadi di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Okay, baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Aizat Amdan, Pergi, merupakan runut bunyi bagi filem Talent Time.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Sama sama dengan Cik Zikir minta ampun. Okey, minta ampun kalau ada salah silap kan. Saling meminta ampun. Tidak kisahlah kesalahan kecil ke kesalahan besar ke yang sengaja atau tidak sengaja. Sentiasa minta ampun, minta maaf antara satu sama lain. Okey, itu akan mengharmonikan lagi hubungan anda. Tidak kisahlah anda keluarga ke, kawan-kawan ke ataupun rakan sekerja. Baik, 11.33 minit pagi waktu ini. Kita akan teruskan lagi hiburan menerusi lagu-lagu Kuasa 2. Hari ini kita akan hiburkan anda dengan lagu himpunan daripada Ramlah Ram. Ini dia, Zon Kuasa 2. Masa untuk sesuatu yang lebih.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Perdisan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP, bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan pertikaian kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkokoh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai ramah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syafwan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, kalau ni dah ada subsidi, dia jadi moroh lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400, mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni, RM1 sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah, penjimatan menjimat banyak lah. Jadi boleh set lah hasil bajet kan, untuk yang beli barang-barang lain juga, keluar lain kan, untuk meneruskan ni lah kehidupan. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah, tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England marah ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekitar itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Khomeini esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disematikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. DBKK menyediakan grant inovasi mayor berjumlah RM20,000 bagi menyokong pembangunan prototipe serta pelaksanaan projek yang berpotensi memberi impak positif kepada pembangunan Bandar Pintar Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dato' Sabin Samita berkata, pembangunan Bandar Pintar memerlukan kerjasama agensi kerajaan dan persekutuan, pertubuhan bukan kerajaan serta rakan strategik menerusi pendekatan kolaborasi Triple Helix. Beliau berucap merasmikan penutupan program KK Smart City Prince Hackathon 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalan Ketua Pengarah Sektor Khidmat Pengurusan DBKK merangkap pengerusi program Faradilah Abdul Rani. Menurut Datuk Sabin, penganjuran program itu selaras aspirasi DBKK memperkukuh budaya inovasi dan kolaborasi menerusi aspirasi Blueprint Smart City Prince Kota Kinabalu 2030, khususnya di bawah strategi 5.2 inovasi dan teknologi. 150 ahli Smart City Friends mewakili 50 kumpulan terdiri pelajar, NGO dan komuniti setempat menyertai program selama 2 hari itu. Seorang lelaki yang belum diketahui identitinya ditemui terapung di kawasan Jeti Angkasa Baru Kudat pada Ahad. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, sejurus menerima panggilan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi. Sebaik tiba, pasukan bomba mengeluarkan mangsa sebelum menyerahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan di Jalan Putatan menghala ke Lokawi awal pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3-4 pagi sebelum menggegaskan 5 anggota dari BBP Putatan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pasukan bomba mendapati motosikal mangsa terbakar sepenuhnya selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Pasukan bomba memadamkan kebakaran menggunakan satu aliran salur bantu mula dari jentera. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lelaki cedera selepas kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri di Jalan Kampung Berungis Tuaran malam tadi. Menurut kenyataan PGO JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.45 malam. 8 anggota dari BBP Tuaran dikejarkan ke lokasi sejauh 15 kilometer. Operasi turut dibantu PDRM dan KKM. Setiba di lokasi, pasukan bomba membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit dari kenderaan. Sementara seorang lagi penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa kemudian dihantar ke hospital menggunakan jentera EMRS dan ambulans KKM. Operasi tamat 11.03 malam. Sukan catur platform terbaik melatih ketahanan minda dan kesabaran selain pembentukan strategi yang tinggi bagi generasi muda. Adun Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata, tidak seperti sukan berasaskan fizikal, catur mendidik pemain mengawal emosi dan merancang strategi dengan rapi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan kejohanan HMM Chess Rapid Championship 2026 di Sandakan. Menurutnya, kejohanan kali ini menerima sambutan menggalakkan dengan penyertaan lebih 200 peserta termasuk antarabangsa. Justru beliau sedia mempertimbangkan penganjuran berskala lebih besar pada masa akan datang bagi memperkasa sukan catur di daerah berkenaan. Roslan Muhammad Faizal dari Sempurna muncul johan kategori terbuka sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,000, medal dan trofi. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Tunjukkan sehingga Jun tahun ini, lebih 30,000 kes demam denggi direkodkan dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justru katanya penganjuran program Smart Community Denggi Champion 2.0 ini mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Smart Community Denggi Champion peringkat Perbandaran Tawau 2026 di Astaka Taman Sri Apas, Batu Lapan, Tawau. Beliau meminta pemimpin masyarakat serta pengurusan KRT menganjurkan program gotong royong secara berkala. Tambahnya, kebersihan perlu dijadikan budaya harian, bukan sekadar dilaksanakan ketika program tertentu, kerana komuniti yang sihat akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti, kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, negeri dan negara. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK Sabah menyemarakkan Piala Dunia FIFA 2026 dengan menganjurkan Festival Community Havoc. Tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 bertemakan Sorak Bersama. KBSK raikan Piala Dunia bermula esok 19 dan 20 Julai 2026. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata festival yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah itu bertujuan menggalakkan penglibatan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti berteraskan sukan, menyemarakkan semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Beliau berkata demikian pada sidang media festival Community Havoc di Dewan Arena Belia Tawau. Di Dewan Arena Belia Tawau, festival akan bermula pada 7 Julai jam 4 petang sehingga tamat perlawanan pusingan 16 awal pagi 8 Julai dan diisi dengan pelbagai aktiviti termasuklah gerai jualan usahawan, pertandingan domino, isukan FIFA, pertandingan freestyle juggling ball serta tayangan langsung perlawanan Piala Dunia. Sementara itu, di Kota Kinabalu, pengunjung yang hadir berpeluang menyertai pelbagai aktiviti termasuklah cabaran sepakan penalti, pertandingan functional fitness, pameran agensi, jualan usahawan, food truck, isukan Mobile Legend dan PUBG Mobile dan sesi bertemu pemain Sabah FC. Penganjurannya bertujuan menggalakkan penglibatan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti berteraskan sukan, menyemarakkan semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Justru, Datuk Nizam mengajak semua rakyat Sabah, khususnya warga Tawau dan Kota Kinabalu, hadir beramai-ramai untuk menyaksikan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di skrin besar serta merasai kemeriahan dan aura kejohanan bola sepak terbesar dunia. Orang ramai yang menjadi mangsa penipuan dalam talian atau scam digesa segera menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam bagi membolehkan tindakan pantas diambil untuk menyekat transaksi dan akaun yang terlibat. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Datuk Seri Samsun Baharin Muhammad Jamil berkata, tindakan pantas amat penting bagi mengelakkan wang mangsa terus dipindahkan atau disalahgunakan oleh sindiket. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran keuntungan luar biasa atau janji manis di platform dalam talian yang sering digunakan sebagai hela untuk memperdaya mangsa. NSRC bekerjasama rapat dengan semua institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi bagi memastikan tindakan dapat diambil dengan cepat. Sebab itu mangsa perlu segera menghubungi talian tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pulau Pinang. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan budi diesel. Cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Pensiangan, kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Dato' Arthur yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watikah pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKK N45 SUK di Keningau. Sementara itu, kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh dipindahkan kepada ahli keluarga terdekat mendapat reaksi positif orang ramai. Rata-rata yang ditemui RTM menyifatkan langkah itu lebih praktikal dan menepati keperluan isi rumah. Melalui mekanisme itu, penerima asal budi diesel boleh memindahkan fungsi membeli diesel bersubsidi kepada seorang ahli keluarga terdekat, iaitu pasangan, ibu atau bapa, anak atau adik-beradik, tertakluk kepada syarat dan pengesahan ditetapkan. Sebagai alternatif, pengguna sebenar kenderaan diesel juga boleh mengemaskini rekod pemilikan kenderaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam pada itu, rakyat turut sambut baik kemudahan tambahan kuota sebanyak 100 liter untuk pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak di bawah budi diesel. Pengguna yang ditemui berkata, inisiatif itu membantu mengurangkan beban kewangan kepada mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel untuk urusan harian. Ikuti reaksi Juraida Abdul Hussein, Desmond Doni, Eleni Krishnan dan Max Larry Ye.
1: Dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah. So, masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, Pinampang apa semua kan, diorang banyak daripada kampung bah datang juga, and then buat tu jual-jual semua tu kan, so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah, kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini, jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti penting dalam usaha memendung peningkatan kes demam denggi di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan merekodkan lebih 30,000 kes sehingga Jun tahun ini, meningkat 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justeru program penganjuran program Smart Community Denggi Champion Kempen 2.0 mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran serta menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Katanya, tanggungjawab menjaga kebersihan tidak hanya dipikul oleh Jabatan Kesihatan atau Majlis Perbandaran Tawau, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif seluruh masyarakat. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Bagi menyokong pelaksanaan program pembangunan komuniti pendidikan kebajikan dan keagamaan, Pejabat Parlimen Pensiangan menyumbangkan RM185,000 kepada 8 penerima di kawasan Keningau, Nabawan dan Sok. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Antara penerima ialah kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minowo Ulu, PIBG SK Kuala Kahabar, SK Bina Kaan, SMK St. Francis Xavier Keningau dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Turut menerima sumbangan, Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni, Nabawan serta Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai perpaduan kesederhanaan pendidikan dan dakwah terus diperkukuh menerusi pelbagai penganjuran anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, program dilaksana bagi menyatukan masyarakat, membentuk generasi berilmu, berakhlak mulia dan saling menghormati. Beliau menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir dan Sambutan Maal Hijrah serta Interaksi Mahabah Peringkat Zon Pedalaman Atas 2026 di Tenam. Katanya, semua pihak perlu berganding bahu menyokong dasar-dasar kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan dilaksana dengan lebih berkesan demi manfaat rakyat dan negara. Penutupan semua kaunter penerimaan bayaran caruman dan pengeluaran resit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bermula 1 Julai lalu mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam. Bagaimanapun, ahli masih boleh membuat bayaran caruman melalui aplikasi KWSP iAccount, perbankan internet, kaunter agent bank, self-service terminal SST dan pasukan mobile KWSP. Manakala bagi majikan pula, bayaran caruman boleh dibuat menerusi portal iAccount Majikan. Ikuti Riasi Diri Ahmad, Rosalina C. Juing, Barry Nika Gary dan Albert Adrian.
6: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menyematkan masa.
7: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
8: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
9: Kalau boleh, KWSP buat sesi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Sekian berita tadi disunting, mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2046 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
2: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori pendulinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Boleh menyebabkan kita, bila kita tengok handphone tu akan menyebabkan mungkin kita akan tersasar daripada lorong kan, terlepas simpang kan. Lepas tu kita masuk simpang tu tapi terlepas pula, dan boleh juga menyebabkan kita terlanggar berjalan kaki, ataupun boleh menyebabkan kita melanggar lampu merah penghadang jalan. Itu antaranya lah ya. Jadi ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu.

Diriwayatkan daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuh hingga ke pergelangan tangan baginda. Kalimah ar-ruski dalam hadis ini bermaksud sendi yang menghubungkan bahagian tapak tangan dan lengan. Jadi kalimah ini diterjemahkan sebagai pergelangan tangan. Hadis ini menceritakan juga bahawa lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya setakat pergelangan tangan. Namun terdapat hadis lain yang menceritakan lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam labuh hingga selari dengan jari-jarinya, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Bonsoir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel cadangan penambahbaikan program itu akan dibincangkan di Dewan Negara bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penambahbaikan itu penting dengan mengambil kira keperluan sebenar masyarakat luar bandar, terutama di Parlimen Persiangan kerana majoriti penduduk menggunakan diesel bagi tujuan pengangkutan, pertanian, perniagaan dan aktiviti harian. Datuk Arthur yang juga ahli Parlimen Persiangan ditemui selepas menyempurnakan penyerahan watika pelantikan kepada 168 pengerusi dan setiausaha JKKK N45 Sub di Keningau. Ibu bapa disaran menghantar anak mereka ke taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan mendapat penjagaan berkualiti dalam persekitaran yang selamat serta kondusif untuk perkembangan menyeluruh. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi mengurangkan risiko penderaan selain memastikan pusat asuhan tertakluk kepada pemantauan serta penguatkuasaan pihak berkuasa. Setakat ini jumlah taska yang berdaftar di Sabah masih rendah, iaitu hanya 230, manakala 95 lagi dikenal pasti tidak berdaftar. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Hari Taska Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan akan terus memberi perhatian terhadap usaha meningkatkan mutu perkhidmatan taska menerusi kerjasama antara kerajaan, pengusaha taska, ibu bapa dan komuniti. Dalam pada itu, Datuk Julita berharap sambutan Hari Taska menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta amalan terbaik dalam kalangan pengusaha dan pengasuh taska, sekaligus meningkatkan standard perkhidmatan kepada kanak-kanak di negeri ini. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Persaingan Pindaan 2026 dengan pindaan pada peringkat jawatan kuasa. RUU itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali mengemukakan pindaan kecil melibatkan fasal 22 RUU itu. Pindaan berkenaan bagi membetulkan kesilapan tipografi dalam perenggan F berhubung sebutan daripada subsection yang dinomborkan semula. Pada Khamis lepas, 18 ahli parlimen menyertai sesi perbahasan RUU itu yang kemudiannya diluluskan pada peringkat dasar. RUU Persaingan Pindaan 2026 mencadangkan pengukuhan penguatkuasaan terhadap amalan anti persaingan susulan peningkatan penggunaan teknologi dalam aktiviti kartel dan penyalahgunaan kedudukan monopoli. RUU yang membabitkan 34 fasal itu antara lain membuat pindaan terhadap Seksyen 24 dengan memperuntukkan kesalahan jenayah bagi cubaan memusnahkan, menyembunyikan, mencacatkan atau mengubah rekod dan data bagi menghalang penyiasatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Polis daerah Penampang terus memperkukuh hubungan bersama masyarakat menerusi program Walkabout. Program anjuran bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti dilaksana di sekitar daerah Putatan bertujuan mendekatkan pihak berkuasa dengan penduduk setempat melalui pendekatan mesra komuniti. Sekaligus menjadi platform penting meningkatkan kesedaran orang awam mengenai langkah pencegahan jenayah. Facebook rasmi IPD Penampang memaklumkan inisiatif itu memberi peluang kepada orang ramai untuk berinteraksi secara terus dengan pihak polis selain berkongsi maklumat serta menyuarakan sebarang kebimbangan mengenai isu keselamatan di kawasan mereka. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: KW 101 Urban 5 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
3: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Komplek Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan ialah ketika ini pukul 8.26 minit malam. Okey, baik. Yang terkini berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu di sebelah Sandakan, iaitu di Telupit Beluran sehingga pukul 10 malam ini. Isnin 6 Julai 2026. Baik, kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa orang kata lihat di laman web laman web meteorologi, Jabatan Meteorologi Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Okey, baik. Kalau bolehlah nak kongsikan juga kepada anda, iaitu berkenaan cuaca pada esok hari, pada 7 Julai 2026 hari Selasa, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam pula tiada hujan. Ini untuk negeri, orang kata untuk daerah Kota Kinabalu, yang mana suhu antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Okey, baik, kepada anda, kita dengar, kita layan lagu ni. Pergi saja, mana tahu. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Geisha, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah

0: pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
2: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
1: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat khususnya kanak-kanak daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

senang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia dan Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-kyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya 2 minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fauqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Klang, NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Haizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Malaysia telah mengeluarkan mara ribu petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu, dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Kelantan, Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5. Dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Jadi antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacy. Ini dia Pakai Buang, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SOP, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di National FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di National FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat dan sedikit kan. Mungkin nama yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan, untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scammer ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan skema ini. Dan segala transaksi juga, ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan menerusi Semak Mul PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan skema ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

bagi menyediakan anggaran kos kehidupan yang tepat dan inklusif. Jabatan Perangkaan memperkenal kalkulator perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW bagi kumpulan berkeperluan khas. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pengiraan PAKW mengambil kira keperluan berbeza mengikut kategori. Bagi memastikan nilai dihasilkan benar-benar mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan. APCO akan mengemukakan cadangan kajian semula persempadanan kawasan Parlimen dan DUN kepada Ketua Menteri. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, antara cadangan diterima ialah memecahkan kerusi Parlimen Kota Belud kepada dua, selain menambah satu kerusi Parlimen dan dua kerusi DUN di Penampang. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tritahunan APCO bahagian Tuaran di Tamparuli. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat.

0: menggalakkan penggeluaran domestik.
1: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini, lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggilah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama DJ yang bertugas dalam
1: zone pilihan. Apa yang tular?
0: Diaktifkan.
2: Okey, apa pun seperti biasa pagi ni kita ada cerita tular kita nak kongsikan. Ini mengenai dengan apa ni?
3: Ini berkaitan dengan kes denggi di Malaysia kian meningkat dan kini sudah hampir mencecah angka 40,000 kes. Jadi data ini telah direkodkan di sistem pemantauan iDenggi milik Kementerian Kesihatan yang merekodkan 39,878 kes sejak 3 Julai ini ya. Dan tren ini menunjukkan kes yang meningkat sehingga lebih 1,000 kes dilaporkan setiap minggu. Dan menurut data tersebut, suku pertama menunjukkan 38,842 kes di antara 4 Januari hingga 27 Jun. Sekaligus menunjukkan peningkatan 27% berbanding masa yang sama pada tahun 2025.
2: Alamak.
3: Jadi Selangor kekal kes tertinggi, denggi tertinggi dalam negara yang mencatatkan 17,701 kes menjadikan negeri paling teruk menghadapi masalah denggi. Dan selepas itu diikuti dengan Johor dan seterusnya Kuala Lumpur juga Putrajaya. Dan Sabah pula telah menunjukkan peningkatan paling tinggi dengan peningkatan 50% berbanding tahun lepas.
2: Oi, bahaya ni.
3: Jadi peningkatan jangkitan denggi juga membawa kepada peningkatan kes kematian akibat denggi seramai 23 orang untuk tahun ini. Jadi Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengatakan perubahan dominan virus denggi ini di Malaysia telah berubah kepada Denv3. Jadi terdapat
2: Denv3,
3: jadi terdapat 4 jenis serotype denggi iaitu Denv1, Denv2, Denv3 dan juga Denv4.
2: So sekarang ni berubah ke Denv3 lah.
3: Jadi Denv3 ni tidak terlalu mudah berjangkit atau lebih berbahaya daripada serotype yang lain. Tetapi rakyat Malaysia telah mempunyai imuniti terhadap Denv1 dan juga Denv2. Jadi tambahan lagi, jangkitan kedua denggi sebenarnya lebih berbahaya kepada orang yang telah dijangkit satu serotype denggi. Tidak bermakna dia akan selamat daripada serotype denggi yang lain. Jadi ada yang kata jangan makan ibuprofen ataupun stan jika anda mensyaki diri anda menghidap denggi, kerana ubat-ubat ini tergolong dalam kumpulan NSAID yang akan meningkatkan risiko pendarahan lebih teruk ketika jangkitan denggi akibat kekurangan platelet dalam badan. Jadi makan parasetamol untuk mengurangkan demam dan kesakitan mengikut dos yang disuruh oleh doktor lah. Dan Kementerian Kesihatan juga akan meneruskan projek melepaskan nyamuk Berwolbachia terutama hanya tempat-tempat yang banyak mempunyai kes denggi. Jadi perlu diingatkan jugalah untuk mengambil masa sekurang-kurangnya 15 minit seminggu untuk mencari dan juga mencegah tempat pembiakan nyamuk Aedes seperti pasu bunga, bekas air, tandas, kolah air, saluran longkang dan juga tempat-tempat yang mempunyai air walaupun sedikit.
2: Jadi luangkan, mesti mau kena luangkan masalah. Pastikan persekitaran kita tu apa ni bebas daripada air yang bertakung.
3: Ya, air yang bertakung ialah untuk apa ni apa mencegahlah tempat pembiakan nyamuk Aedes ini.
2: Ya, okey, apa pun itu cerita telur kita untuk
3: hari ini.
4: Luangkan masa anda hanya 10 minit. Periksa rumah seminggu sekali dan hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Aedes, pembawa maut.
5: Ayu,
6: ayu, hapuskan denggi.
7: Tiada Aedes, tiada denggi.
8: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda hanya di Tawau FM.

7.44 minit pagi, fokus berita pagi ini. Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti mampu bendung kes denggi. KBSK anjur festival komuniti Havoc dengan skrin besar FIFA 2026 di Tawau esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badadi. Bersama saya Mohd Khairam Zakaram, menerusi berita Tawau FM. Kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti menjadi kunci utama membendung penularan demam denggi yang terus menunjukkan peningkatan di negara ini. Menteri Pembangunan Belia, Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abakar Titingan berkata, statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan sehingga Jun tahun ini, lebih 30,000 kes demam denggi direkodkan dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Justru katanya penganjuran program Smart Community Dengue Champion 2.0 ini mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan persekitaran bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas merasmikan program Smart Community Dengue Champion peringkat pembandaran Tawau 2026 di Astaka Taman Sri Apas, Batu Lapan, Tawau. Beliau meminta pemimpin masyarakat serta pengurusan KRT menganjurkan program gotong royong secara berkala. Tambahnya, kebersihan perlu dijadikan budaya harian, bukan sekadar dilaksanakan ketika program tertentu, kerana komuniti yang sihat akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti, kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, negeri dan negara. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK Sabah menyemarakkan Piala Dunia FIFA 2026 dengan menganjurkan Festival Komuniti Havoc tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia bermula hari ini 19 dan 20 Julai 2026. Menterinya Dato' Nizam Abakar Titingan berkata, festival yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah itu bertujuan menggalakkan pelibatan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti berteraskan sukan, menyemarakkan semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Beliau berkata demikian pada sidang media Festival Komuniti Havoc di Dewan Arena Belia Tawau. Di Dewan Arena Belia Tawau, festival akan bermula pada 7 Julai jam 4 petang sehingga tamat perlawanan persingkat 16 awal pagi 8 Julai dan diisi dengan pelbagai aktiviti termasuklah gerai jualan usahawan, pertandingan domino, e-sukan FIFA, pertandingan freestyle juggling ball serta tayangan langsung perlawanan Piala Dunia. Sementara itu, di Kota Kinabalu, pengunjung yang hadir berpeluang menyertai pelbagai aktiviti termasuklah cabaran sepakan penalti, pertandingan functional fitness, pameran agensi, jualan usahawan, food truck, isukan Mobile Legends dan PUBG Mobile dan sesi bertemu pemain Sabah FC. Justru Dato' Nizam mengajak semua rakyat Sabah khususnya warga Tawau dan Kota Kinabalu hadir beramai-ramai untuk menyaksikan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di skrin besar serta merasai kemeriahan dan aura kejuaraan bola sepak terbesar dunia. Orang ramai yang menjadi mangsa penipuan dalam talian atau skam digesa segera menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam bagi membolehkan tindakan pantas diambil untuk menjaga transaksi dan akaun yang terlibat. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata tindakan pantas amat penting bagi mengelakkan wang mangsa terus dipindahkan atau disalahguna oleh sindikat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran keuntungan luar biasa atau janji manis di platform dalam talian yang sering digunakan sebagai helah untuk memperdaya mangsa. NSRC bekerjasama rapat dengan semua institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi bagi memastikan tindakan dapat diambil dengan tepat. Sebab itu bangsa perlu segera menghubungi talian tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM Pulau Pinang. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tawau FM.